0: najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.
3: Добрий вечір, дорогі слухачі та слухачки. На Радіо Патрія розпочинається інформаційно-публіцистична передача про життя української громади у Словаччині «Радіо Новини». Біля мікрофона вас вітає редакторка Наталія Андрусенко. У цьому випуску розповімо про таке. У Генеральному консульстві України в Пряшеві відбулася зустріч представників молодіжних громадських організацій, створених українським студентством у Словаччині. У Банській Бистриці від початку цього року працює український освітній осередок «Просвіта», створений громадським об'єднанням «Крилаті». У Східнословацькій галереї відбувся благодійний концерт солістів опери Кошицького національного театру Максима Куценка та Мирослави Гаврилюк. Такі теми сьогоднішніх радіоновин. Розпочинаємо вістями. Уряд схвалив поправку до закону про цільову енергетичну допомогу, яку вніс на обговорення міністр економіки. Нові правила мають набути чинності з 1 липня цього року. Міністерство економіки пропонує змінити правила оцінки права на цільову енергетичну допомогу. Зміни стосуються, зокрема, перегляду прав домогосподарств, яка має відбутися у серпні. Як зазначається, нововведення не пройшло процедуру міжвідомчого коментування. Міністерство пояснює це коротким терміном підготовки до серпневої переоцінки енергетичної допомоги. Новий регламент має на меті точніше визначити дату та період, протягом яких буде оцінюватися дотримання умов надання енергетичної допомоги. Пропонується також обмежити кількість квартир одного власника, яким може бути виданий енергетичний ваучер. Допомога буде обмежена максимум 3 квартирами, що належать одному власнику, якщо домогосподарства в цих квартирах також відповідають іншим умовам. Якщо власник володіє більше, ніж 3 квартирами, енергетичний ваучер має бути виданий 3 квартирам з найменшою часткою споживання тепла, визначеною від

0: відповідно до правил регламенту. Від 27 червня до 31 липня буде призупинено залізничний рух на ділянці словацько-угорського кордону Кошиці-Гідаснеметі. Усі поїзди лінії Євросіті Кошиці-Будапешт-Келеті на цій ділянці будуть замінені автобусним рухом. Причина закриття – реконструкція системи керування інфраструктурою словацької залізниці. У напрямку Будапешта автобуси зі станції Кошиці відправлятимуться на 22 хвилини раніше за звичайний час відправлення поїздів Євросіті. Цей захід запроваджено для того, щоб на станції Гідаснеметі була забезпечена безперешкодна пересадка на основний поїзд, що прямує до станції Будапешт-Келеті. Про це повідомили у відділі комунікації залізничної компанії Словаччини. У напрямку Кошиць автобуси відправлятимуться зі станції Гідаснеметі одразу після прибуття основного поїзда з Будапешта. Перед закриттям траси останній потяг Євросіті 181 відправиться з Кошиць 27 червня о 5 годині 42 хвилини, а перші поїзди після завершення реконструкції вирушать з Будапешту ввечері 31 липня. Це поїзди Євросіті 192 та 194 з часом відправлення о 19:55 та 21:55. Уряд на виїзному засіданні в селі Мальцов Бардіївського району схвалив підтримку десятків проєктів в районах Бардіїв, Левоча, Попрат та Сніна. Субсидію отримають понад 210 муніципалітетів, міст та організацій у чотирьох районах. Генеральне управління казначейства виділить з бюджету понад 3,3 мільйона євро, причому найбільша частина коштів буде спрямована місцевим органам влади, закладам охорони здоров'я, школам, культурним закладам та церковним організаціям. Зокрема, буде підтримано реконструкцію місцевих доріг, громадських будівель, спортивної та культурної інфраструктури. Серед найбільших одержувачів допомоги – місто Попрат, яке отримає 35 тисяч євро на підтримку юнацького хокею та придбання обладнання для дітей із соціально неблагополучних сімей. Та місто Левоча, яке отримає 30 тисяч євро на реконструкцію органу в базиліці Святого Якова. Місто Сніна отримає 20 тисяч євро на проєктну документацію для відкритого басейну. У Генеральному консульстві України в Пряшеві відбулася зустріч представників молодіжних громадських організацій, які працюють у Словаччині. Метою цього заходу було знайомство і пошук шляхів для співпраці та взаємної підтримки. Ініціаторами зустрічі виступили громадське об'єднання «Українські студенти за свободу» та волонтерський центр сплетіння прящів, говорить представник організаторів Олександр Курпа.
1: Ідея заходу виникла після того, як я, як українець, хотів зрозуміти, яка ситуація з діаспорою тут, і взагалі якось мати якийсь контакт з діаспорою. І зрозумів те, що всі організації, вони або маловідомі, або вони щось роблять, але це не приносить тої ефективності, яка могла б бути, якщо вони працювали б разом. І ми вирішили з моєю громадською організацією разом, ми вирішили покликати інші організації, познайомитись, взагалі зрозуміти, що взагалі коїться, які в нас взагалі є слабкості, що ми можемо зробити для українців, що ми можемо зробити для діаспори. І ідея зустрічі в тому, щоб ми почали робити щось більш масштабне, щоб ми збільшили ефективність, і щоб кожен українець, який тут знаходиться, щоб він розумів, що його люди теж є, його нація і його культура, навіть тут за кордоном, вона все одно зберігається.
2: Ми вже почули зараз представлення кожної з організацій. Чи бачите ви вже якісь перспективи, якісь напрямки, в яких би ви могли з представниками цих організацій співпрацювати?
1: Да, в першу чергу, я думаю, те, що основні напрямки, з якими ми можемо посилити співпрацю, це духовні проєкти, це соціальні проєкти, це може бути також адвокатська допомога. І в першу чергу, як я особисто вважаю, що перший пріоритет всіх організацій – це має бути допомога в ресоціалізації. Бо перше, з чим стикається кожна людина, коли вона переїжджає за кордон, це те, що все соціальне поле, яке було в Україні, тут його немає. І людина в більшості випадків сама, і ми хочемо цим допомогти. Показати людині, що вона не сама, і ми хочемо допомогти в усіх сферах. сфери, в яких взагалі це можливо. Але насправді векторів розвитку дуже багато, дуже обширно, і їх насправді більше, ніж, наприклад, може я думати.
2: І, власне, за результатами цієї зустрічі ви плануєте виробити якийсь спільний документ і також підписати меморандум про співпрацю, так?
1: Да, один з пунктів нашої зустрічі, який є опціональним, тобто це не обов'язково для всіх організацій, але для тих, хто хоче підкріпити і на папері те, що вони хочуть робити. Ми створили текст меморандуму, і багато хто з організації має намір його підписати. Основний меморандум полягає в тому, що ми будемо робити спільний план подій, що ми будемо допомагати одне одному в своїх проєктах. Також важливо сказати те, що в цьому меморандумі прописано, що організація може працювати і самостійно, тобто це немає якогось прям сильного обов'язку, але було б краще, якщо б ми об'єдналися і все це мало якийсь хоча б якийсь сенс.
2: Ну, власне, ви маєте досвід співпраці, наприклад, з Кошицьким осередком скаутської організації «Пласт». Мали спільні заходи з ними, так?
1: Да, ми мали також і з ними заход, з «Пластом», з Кошицьким відділенням його. У нас є досвід з сплетінням, з громадською організацією сплетіння. І я насправді дуже радий, що організації українські є і що вони не в нульовій ефективності.
2: Серед організацій, які взяли участь у зустрічі, були, зокрема, молодіжна християнська організація «Українська молодь Христові», українська скаутська організація «Пласт», волонтерський центр сплетіння «Кошиці» та представники українського молодіжного парламенту в Словаччині, говорить учасниця молодіжного парламенту Каріна Дзюбан.
3: Ця зустріч цікава саме тим, що дуже багато організацій, які тут зібралися, вони є саме молодіжними, тому ми б були дуже раді співпрацювати з різними людьми. Також тут зібралися люди, які могли би нам допомогти в розширенні різних організацій. Також тут є представники влади, які також нам в цьому можуть допомогти.
2: З тих організацій, які себе тут сьогодні представили, з ким із них міг би співпрацювати український молодіжний парламент і в якій формі? В яких проєктах ви б бачили таку співпрацю?
3: Багато наших учасників є дуже творчими, тому ми були б дуже раді, якби ми могли співпрацювати саме з творчими організаціями. Плюс нам би було також цікаво взяти участь у якихось творчих, формуючих ідеях. Також все це дуже тісно стосується адаптації українців в Словаччині, бо всі студенти, які переважно приходять, не переважно одного віку, тому ми би були дуже раді так співпрацювати з нашими однолітками і тим утворювати таку дійсно свідому діаспору українців в Словаччині.
2: Генеральний консул України в Пряшеві Володимир Камарчук підтримав ініціативу студентської молоді, надавши простір для проведення зустрічі. Він також висловив готовність всебічно підтримувати молодих українців у Словаччині в реалізації їхніх проєктів, спрямованих на підтримку співвітчизників, збереження і розвиток культурних традицій та посилення української діаспори на сході Словаччини, говорить Володимир Камарчук.
4: Як тільки я дізнався від наших колег з плетіння про проведення подібного заходу, так, і про необхідність його проведення, чи навіть можливість проведення на території нашої установи, я був приємно вражений, здивований, ну і погодився, грубо кажучи, одразу надати сприяння і залучитися і стати учасником цього заходу. Приємно вражає те, що все ж таки молодь в нас є активною, і ця активність, вона проявляється, перш за все, в проукраїнській позиції, в бажанні заявляти про себе як про громадянина на України, і молодь, власне, може бути тим рішенням, який в подальшому буде об'єднувати всі наші наступні покоління. Так, ми маємо завжди робити ставку на молодь і завжди їй допомагати в самореалізації, коли ця молодь просуває українські інтереси. З того, що я сьогодні побачив, молодь в нас проукраїнська, молодь в нас дбає про свою ідентичність, береже свою ідентичність і поширює її в маси. Я можу назвати сьогоднішню зустріч такою, як одна з ініціативних таких зустрічі для того, щоб в подальшому ми збиралися ще не один раз. В разі потреби наше консульство може виступати в якості майданчика для таких зустрічей. Чому? Тому що молодь – це наше майбутнє, і нам потрібно її підтримувати всіма можливими шляхами.
2: Українська молодь тут, власне, на сході Словаччини – це така доволі численна група людей. Ви вже мали зустрічі з студентами десь в вищих навчальних закладах. Знаєте про їх якісь основні потреби, проблеми? Що вам відомо про це?
4: Зустріч з студентами в мене було в Пиряшівському університеті на базі Інституту україністики філософського факультету. Це були студенти першого курсу, і на превеликий жаль, в той момент їх більше цікавили питання, як оформити документи. Я маю надію, що все ж таки це ж діти, як би ми їх не називали, тобто більшість з них, якщо не всі, це неповнолітні, оскільки в нас є різниця в віку в порівнянні з громадянами Словаччини про вступу на перший курс, так? Але цей вогник в очах, який я побачив в окремих осіб, які з задоволенням слухали нашу позицію, які з задоволенням залучаються до наших заходів, які допомагають при всіх можливих і неможливих життєвих ситуаціях, які самореалізуються через студентські об'єднання і просувають український інтерес, то це надихає, це вселяє віру і вселяє віру власне в те, що наше майбутнє все ж таки буде світлим, яскравим і позитивним.
0: У Банській Бистриці від початку цього року працює український освітній осередок «Просвіта». Діти шкільного віку раз на тиждень приходять сюди, щоб отримати знання з україномовного компоненту середньої школи. Організатором навчального процесу виступило громадське об'єднання «Крилаті», говорить один із співзасновників проєкту Юрій Васильєв.
5: У 24-му році ми тільки почали над цим працювати, спілкуватися, шукати приміщення, спілкуватися з містом Банська Бистриця, звісно, бо Банська Бистриця не таке велике місто і не так багато будівель, де можна знайти приміщення, яке би було і пустим, і за не всі гроші світу, як то кажуть. Тому активно почали спілкуватися з містом Банська Бистриця, яке нам запропонувало приміщення, але для того, щоб його ми могли орендувати, ми мали якимось чином себе юридично оформити. Нашу діяльність. Тому розпочали процес реєстрації громадської організації. І у результаті минулого року, в жовтні, ми отримали позитивне рішення від Міністерства внутра, яке надало нам продовжувати нашу діяльність і, звісно, в подальшому заключити договір з містом Банська Бистриця і отримати це невеличке приміщення в стінах бившої середньої школи. Як тільки нам дали, звісно, ключі від приміщення, ми мали дуже швидко організуватися і почати освітній процес, бо як такових якихось фінансових можливостей на те, щоб просто сплачувати оренду, в нас не було. Тому ми дуже швидко в лютому розпочали процес, вже, так скажімо, тестовий період цього навчального процесу. Перед цим, звісно, ми проводили зустрічі з вчителями, які були тут в Банській Бистриці і могли долучитися до цього проєкту. І основою цього проєкту стало база, яку ми маємо надати дітям, а це саме україномовний компонент. Тобто це українська мова, література, географія України і історія України. Ці 4 предмети стали базою, яку досі ми викладаємо. Чому саме ці предмети? Бо в Словаччині був прийнятий закон, через який діти, які проживають у Словаччині, українські, вони мають ходити і до словацької школи. Тому ми залишили той об'єм інформації загальноосвітніх предметів, нехай викладає словацька школа, а ми будемо саме допомагати дітям отримати знання з україномовного компоненту. Бо є діти, які або народилися вже тут, в Словаччині, або приїхали, ще були дошкільного періоду і потребували, в принципі, хоча б розуміти, як розмовляти українською, писати українською, отримати знання з географії України, історії України. Це такий великий виклик, і враховуючи те, що дітей не так вже й багато, тобто станом на сьогодні в нас 25 дітей навчається, в нашому освітньому осередку ми були вимушені розділити їх на 3 групи. В кожну групу входить умовно діти 3 вікових категорій, тобто наприклад, перший, другий, третій клас. Вони всі в одній групі. Ми намагаємося нашу програму адаптувати так, щоб для усіх цих 3 рочників, скажімо так, надати хоча б базу знань про Україну, про українську культуру, навчити їх писати, думати українською, розмовляти українською, висловлювати свої думки українською мовою. Це саме такі задачі, які ми перед собою поставили. Найважчі, мабуть, в реалізації цього освітнього осередку це було пошук вчителів. Як би там хто не дивувався, але знайти вчителя з української мови виявилось найтяжче. І станом навіть на сьогодні ми досі шукаємо вчителів хоча б на заміну, бо якщо основний вчитель з якоїсь причини не зможе вийти, бо багато з них і працюють, і паралельно по суботах ще викладають. Тому наші вчителі – це наше все, і ми дуже раді, що вони у нас є. Вони теж дуже сильно заряджені на те, щоб донести дітям саме таку українську ідентичність, в чому вона полягає, розказати про нашу історію, про географію нашої країни, а для малечі навчитися хоча б писати українською мовою.
2: Зараз вже навчальний рік закінчується, а наступний буде з вересня. Можливо, вже маєте якісь плани на наступний навчальний рік?
5: Звісно, маємо. Так як це був тестовий період, ми протестували і навчальну програму, зрозуміло, де нам треба її відшліфувати, вдосконалити, і зрозуміли, що, можливо, деякі елементи навчальних програм, які є скорочених від Міністерства освіти, ми маємо їх все ж таки адаптувати під наші реалії, бо жодна з програм, які є, вони не відповідають тим годинам, які ми можемо надати цим дітям. Бо все ж таки ми розуміємо, що діти цілий тиждень навчаються в словацькій школі, а потім ще в суботу мають прийти до нас на 2-3 години навчатися, можна сказати, шостий день в тижні, і це іноді дуже важко, бо є діти, які вже там, наприклад, 9 класу, вони відпадають, бувало у нас на місяць, бо готувалися, здавали контрольні роботи в українській школі, бо паралельно ще там навчаються, через те, що мають мати документи, звісно, для продовження освіти з українських навчальних закладів. Але ми активно зараз працюємо над календарним планом, формою викладання, оцінювання, і плануємо до початку наступного навчального сезону отримати вже визнання нашого освітнього осередку за кордоном Міністерством освіти. Ми над цим працюємо. Тому за нами зараз стоїть велика робота стосовно підготовки цих документів для подачі для Міністерства освіти, а також хочемо ще покращити умови освітнього осередку для дітей. Бо це була все ж таки стара школа, яка вже довгий час не функціонувала, і ми вклали великий об'єм часу і матеріальної бази для того, щоб зробити це приміщення цікавим для дітей, і продовжуємо над цим працювати. Я думаю, що за це літо ми маємо підготувати це приміщення ще краще, забезпечувати його технічно, аудіовізуальними рішеннями, які зараз теж необхідні, як ми виявили в процесі. Тому будемо розвиватися і робити все для того, щоб діти мали можливість отримувати хоча б базові знання з україномовного компоненту.
2: У Східнословацькій галереї 23 червня відбувся благодійний концерт солістів опери Кошицького національного театру Максима Куценка та Мирослави Гаврилюк. Акомпонувала виконавцям концертмейстерка Любов Гундер. У програмі прозвучали камерні твори Роберта Шумана, Клода Дебюссі, Платона Майбороди, Кирила Стеценка та інших відомих авторів. Під час концерту проводилася благодійна збірка, кошти від якої будуть передані до греко-католицького кафедрального храму Різдва Пресвятої Богородиці в Кошицях та спрямовані на допомогу людям, постраждалим від війни в Україні. Говорить соліст Кошицької опери Максим Куценко.
6: Концерт тут дуже приємно було співати в Східнослов'янській галерії, мушу сказати, і тут гарна акустика. А звичайно, деякі місця хотілося покращити, як кожному музиканту, але для мене цей цикл новий, я його ще ні разу не співав. Ну, а словацькі речі я колись давав своїм студентам, тому я хотів їх заспівати, як я це бачу. Ну, а те, що стосується наших українських речей, то навіть в деякі, коли я співав, то в мене щеміло, звичайно, серце. Тому що такі наші красиві мелодії, українські пісні, романси – це дійсно, це скарб. Знаєте, музика, вона об'єднує, культура об'єднує людей, всі народи, вона мусить об'єднувати. І сьогодні ми співали, наприклад, словацьку, українську музику, німецьку, французьку. І таким способом культури і музики ми об'єднуємо цілий світ, в якому немає кордонів, а є тільки любов і розуміння.
2: Як часто вам доводиться з Мирославою співати в таких камерних концертах, і саме цей формат камерний? Наскільки він для вас улюблений, складний? Цікавий.
6: Я дуже люблю камерні твори. У мене ніколи не вистачало часу для того, щоб поспівати камерну музику. Я її дуже люблю ще з консерваторії. А цей раз я вже вирішив, що 100% буду співати цикл і буду співати камерну музику, тому що я її обожнюю. Вона мені лежить на серці мені давно. І ви знаєте, хотів сказати, що в цьому році 25 років від першого мого сольного концерту. Тобто це така кругла дата. 25 років, як я стою на сцені від першого мого сольного концерту. І я хотів саме в цьому році це зробити, як таку, як підвести якийсь таку риску в цьому, що я щось роблю. І тому я вирішив співати саме камерну музику, тому що в опері співаємо тільки оперу, а до камерної музики ми не доходимо. Слава Богу, що цей концерт відбувся. Ми організували невеличку збірку, і ці гроші підуть людям, які потерпіли від війни, наші українці. Тому я вважаю, що ми зробили благородну справу і мусимо її робити частіше. Так як і Мирослава, ми рідко виступаємо разом, а сьогодні є така можливість. Камерна музика, вона дуже непроста, але ми з Мирославою люди дуже музичні. музичні обоє, і ми стараємося зробити це все, щоб це подобалося слухачу. Тому це сьогодні таке перша, скажімо, проба пера. В наступному ми тепер будемо робити кожен рік тут концерти. Я маю плани запросити моїх друзів, які співають в Відні, в Мілані і так далі, і так далі, і зробити такий концерт. Саме ми, Максим Куценко, Мирослава Гаврилюк, наші друзі, музиканти з усього світу. І я думаю, що це нам вдасться.
2: І був феноменальний музичний супровід. Трішки можете розказати про співпрацю з Любов'ю Гундер, вашою концертмейстеркою?
6: З Любочкою ми познайомилися, ми мали концерт разом, і ми там познайомилися зовсім недавно, рік назад. Ми вперше мали концерт. Я кажу, Любочка, Боже, як я не знав, що ти тут існує, що ти тут є. В нас мусила бути інша концертмейстер, інша піаністка, але вона здоров'я мала такі неполадки, і так вийшло, що нам прийшлось поміняти, і Любочка прийшла, заграла. Вона професіонал, закінчила Львівську консерваторію, має прекрасний звук, шикарна піаністка. Бачите, як то так вдалося, що сьогодні українці в українському складі заспівали музику просто різних народів, і французьку, і німецьку, і українську, і словацьку, і так далі, і так далі, і так далі. Це величезне щастя. Так що я вважаю, що сьогодні те, що стосується наших музичних моментів, ми ще будемо допрацьовувати. Але те, що стосується того, що ми зібралися, дали прекрасний концерт і дали кусочок українського, я думаю, серця людям тут, для того, щоб ми розуміли, що би там не було, які би не були моменти між нами, ми, народи Європи, мусимо об'єднуватися разом для того, щоб в світі був мир і для того, щоб в світі було розуміння і любов.
0: Українські радіоновини з Кошиць добігають кінця, дорогі слухачі та слухачки. Цю передачу для вас підготували звукооператор Міхал Балаш та редакторка Наталія Андрусенко. Ми прощаємося з вами і бажаємо на все.